0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

prestala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hran, lako je postalo, neću ni da znam.

prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inak je stvarčica od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao želja dok me bude, moja mila.

0: rolling, baby.
1: Radio?
0: Alright, you know what time it is.
2: Vidi što sam joj uradio, pesme mama. Vidi što sam joj uradio, pesme ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidi što sam joj uradio, pesme ja.

Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsova i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interprodukt@ludoa.me.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliver Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsova i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduct@ludoa.com.me. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsova i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduct@ludoa.com.me.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsova i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduct@ludoa.com.me. Javna ustanova Lovćen Bečić, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita. Prevoz i hrana obezbijeđeni. Telefon 041 230 530. 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
2: Oglasi, oglasi.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u voli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda moj.

Art Info. Finalno veče međunarodnog muzičkog takmičenja Manja Radulović-Vulić u organizaciji Muzičke akademije biće održano danas u sali Ivan Crnojević u Vladinom domu u 20 časova. U finalu ovogodišnjeg memorijala nastupit će troje mladih umjetnika koji su se izdvojili svojim izuzetnim interpretacijama i umjetničkim kvalitetom. To su Lazar Janjušević, harmonika, Stefan Kostić, gitara i Rogelio Gil Fernandez na klaviru. Tokom završne večeri biće proglašeni dobitnici prve, druge i treće nagrade u iznosima od 2.500, 1.500 i 1.000 €. Autorsko veče doktora Gorana Sekulovića biće održano večeras u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš sa početkom u 18 časova. O stvaralaštvu i dijelu autora govorit će akademik Duklinske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša i književnik Božidar Proročić. Svečano proglašenje najuspješnijih i dodjela diploma, zahvalnica i nagrada na konkursu za literarno i likovno nadmetanje učenika osnovnih i srednjih škola Sacetinja biće održano u subotu 16. maja u organizaciji Matice Crnogorske Ogranak Cetinje. Konkurs pod nazivom Vilina Gora raspisan je povodom obilježavanja 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore. Ceremonija će biti održana u subotu 11. časova na platou kod spomenika princezi Kseniji. Toliko, poštovani slušalci, što se tiče emisije Art Info. Radio Cetinje. Spavanka

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnice za rad na manipulaciji slajsova i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interprodukt@ludoa.com.me. Javna ustanova Lovćen Bečić, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita. Prevoz i hrana obezbijeđeni. Telefon 041 230 530. 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsova i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interprodukt@ludoa.me. Javna ustanova Lovćen Bečić, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita. Prevoz i hrana obezbijeđeni. Telefon 041 230 530. 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
2: Oglasi, oglasi.

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza. Čekam da mi kaže koja je prognoza. Postoje li šanse, barem minimalne, da dođemo na igra.

flipka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilaka. Neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat, grizem se kada bar pratim svaki njen pokret ka radar, priko prike od prike, pa njegovog prike sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sam nabavija pro.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsova i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktctludoa.com.me. Javna ustanova Lovćen Bečić, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita. Prevoz i hrana obezbijeđeni. Telefon 041 230 530. 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
2: Oglasi, oglasi.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsova i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktctludoa.com.me. Javna ustanova Lovćen Bečić, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita. Prevoz i hrana obezbiđeni. Telefon 041 230 530. 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsova i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interprodukt@ludoa.me. Javna ustanova Lovćen Bečić, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita. Prevoz i hrana obezbijeđeni. Telefon 041 230 530. 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
2: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsova i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktctludoa.com.me. Javna ustanova Lovćen Bečić, u čijem okviru posluju hotel Ivan Konak i kafe pizzerija Kraljičin vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita. Prevoz i hrana obezbijeđeni. Telefon 041 230 530. 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsova i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduct.ct@ludoa.me. Javna ustanova Lovćen Bečić, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita. Prevoz i hrana obezbijeđeni. Telefon 041 230 530. 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsova i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktctludoa.com.me. Javna ustanova Lovćen Bečić, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita. Prevoz i hrana obezbijeđeni. Telefon 041 230 530. 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
4: Oglasi, oglasi.